0: שוב, זה דיאמונט, זה מיל ורטנפר, כל כך הדבר פרפופול הג'וויאנו, הרג'נסה ג'י פאנס באווטו אייסל, פיג'יר דו שבאברה ברנגה איפי אדונדס פרי אפיקו.
1: Mac FM. Clássicos do ouvinte.
0: Boa tarde a todos, 1h50, chegamos ao final do Clássicos do Ouvinte, com o pedido de Daniel Constrão, de Araruama, no Rio de Janeiro, Stan Watts, de John Williams, Orquestra dos Estúdios Disney.